me se wo bi ante wo be wari afi mu wo sujani wo be ya ye fra afi mu ate wo be seria wo sujani wo be seria afi mu ate tie

sa ma yehowa ma yehowa kwa nyane da so menye menye wotie bi ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha asamble ye meje heradi sa rodi nyame

Bravo. Emma wa nyamia ni mo nyam. Wa nyamia sida. Empa wa numuta. Se wo ti ase. Na wa nkwa. Na se yankai wo. Anka wo fo ho. Woni mi mom. Woni mi mom. Woni mi mom. Na ye shira rade. Epo ye. Enyato ye. Ejifio.